0: nok med oljeselskaper og verft. Og det er jo en ting som går igjen som man bekymret for, og det er jo lønnsomhet med utbygging av store prosjekter, og det skulle være nok mat i verftene. Sånn at jeg trodde at dersom man hadde kommet med en oljeaktivitetspakke nå, så ble det tatt imot med åpne armer.
1: Men Offshore Norge da, som representerer disse oljeselskapene, de utakt med sine medlemmer?
0: Ja, men de representerer jo forskjellige syn, sånn at de vil ikke klare å ha ett syn på det, for det vil jo være forskjellige syn blant sine medlemmer. Men jeg kan garantere det at hvis man kommer med en oljeaktivitetspakke, så vil det gir økt aktivitet, det vil gi flere utbygginger. Og så er det jo sånn at det å høre på SV som skal være eksperter på oljepolitikk, det er jo omtrent som å høre på Mars Bård som spiller fotball. De kan det jo ikke. For siste gang når vi skulle snakke om oljeaktivitetspakke, så sa jo Kask at de vil aldri få en høy oljepris igjen, det vil aldri være mer etterspørsel, det grønne skiftet vil sørge for det. Men nå sitter vi jo her og ser det at EU har jo feilet med sitt grønne skifte, og de skal prøve på det på ny. Det står jo ikke til troende. Og det er jo bra for diversifisert energimiksen. Det er en ting, men når vi ser den situasjonen er, hvor det er akutt mangel på diesel potensielt, potensielt på jet fuel, da er en situasjon hvor vi ikke har kontroll på beredskap og sikkerhet. Og skal vi følge den linjen som SV vil, så har ikke SV penger å sløse vekk i statsbudsjettet heller.
2: Vi bruker det, mindre oljepenger enn det Fremskrittspartiet gjør, og hvis du ser på hva leverandørindustrien... Nå må jeg få svar på en del av de påstandene dine.
0: Nå må du vente til din tur, Halvbrekken.
2: Ja, du har holdt meg litt av stund. Takk for det. For det første, oljeprisen er høy. Hvorfor er den høy i dag? Jo, på grunn av at vi har en gal president i USA som går til krig mot Iran. Det er en ganske ekstraordinær situasjon. Så kan vi spørre hva leverandørindustrien...
1: Men bare for å ta det, Halvbrekken, du sier vi må gjøre oss uavhengig av diktaturer. Da. Verden trenger olje også i en fornybar fremtid. Vi trenger det til å lage kjemikalier vi er avhengig på sykehus. Vi trenger plast til vindmøller. Skal Norge... eller diktaturer som Saudi-Arabia og Russland, Iran, leverer den oljen vi trenger i fremtiden?
2: Vi er nødt til å ha en kraftig nedgang i all verdens oljeproduksjon, både norsk og den som er fra diktaturer.
1: Det var ikke spørsmålet.
2: Og så vil vi kunne lage de tingene som du nå nevner, også av andre ting enn olje. Vi er ikke avhengig av olje for å lage de tingene som du nevner. Vi bruker olje.
1: Hvor har du det fra at vi ikke trenger olje til å lage disse produktene i fremtiden?
2: For at vi kan bruke biomasse blant annet og få både drivstoff, men også kjemiske produkter utifra biomasse fra skogbruk, som vi kan bruke til å lage disse tingene. Så det å tro at man er avhengig av fossil energiutvinning for å få til...
1: Hvem er det som sier at vi trenger null olje i 2050-2060, Halvbrekken?
2: I 2050 har jeg ikke sagt at vi trenger null olje i 2050, og Norge kommer til å produsere olje og gass også etter det, men vi må ikke sette i gang nye virksomheter, og så til leverandørindustrien langs kysten av Vestlandet. Hva er det leverandørindustrien ber om at det blir satset på nå? Jo, de ber om at vi får fortgang i havvindutbyggingen. Det sier jo FRP blankt nei. Det vil de jo overhovedet ikke ha noe av. Mens leverandørindustrien ser jo at her kan vi få flere ben å stå på. Her kan vi bli konkurransedyktige, for at vi har lært oss å bygge svære ting langt av.
1: Men SV vil da avvikle en veldig lønnsom næring. Dere vil heller satse på havvind, som ikke er lønnsomt nå. Det kommer tvert imot til å koste mange titalls milliarder kroner. Og for en verftsarbeider så kan de tilbud da fremstå som at jeg skal miste arbeidsplassen for å redde klima.
2: Nei, han skal ikke miste arbeidsplassen. Han skal produsere havvindmøller i stedet for understelte plattformene, og det er det verftsarbeideren selv ber om.
1: Men enn så lenge så argumenterer du for å bytte ut en ekstremt lønnsom næring med en næring som ikke er lønnsom.
2: FRP påstår at den ikke er lønnsom. De må jo inn med milliarder i statssubsidier for å få fortgang i denne næringen. Og hvilken næring er det som er avhengig av statssubsidier som er lønnsom? Oljen var heller ikke lønnsom da vi startet med det på 70-tallet. Den ble lønnsom for Norge utover 80-tallet.
0: Halvbrekken, det er jo galskap den politikken dere vil føre. Det vil være gullgruver fra Putin. Når en ser hvordan en letter på om restriksjoner om russisk olje, når vår allierte Storbritannia som hadde en storstilt produksjon produksjon, kutta i den, og nå risikerer vi å importere fra Russland og finansiere krigskassen til Putin. Sånn kan vi ikke ha det. Og forskjellen jo om man reduserer skatten for olje og bitte litt, så vil jo det enormt mye lønnsom utbygging. Regjeringen sitt ekspertutvalg sa jo havvind blir ikke lønnsomt, og det må jo også SV realitetsforholde seg. Og hvis de vil ha noe annen aktivitet med verftene enn olje, så kan du begynne med å ikke si nei til havbunnsmineraler, ikke si nei til kjernen.

0: kjernekraft i Norge og trenere den prosessen der.
1: Synes
0: det kan bli mye verdt. Det kan bli
2: det som det
1: dyreste energikilden.
0: Jo, men hør, det, å la noen gå opp den løypa, det kan bli lønnsomt, men SV stiller seg jo veien for nye næringsmuligheter. Men det det handler om her nå er jo å sørge for at vi har en økt produksjon på sokkelen, og vi kan hjelpe våre allierte med olje og gass, og ikke minst at vi faktisk kan ha arbeidsplasser også på kysten i Norge, og ikke minst ta inntekter til velferdsstaten. Altså, det står jo for omtrent en
2: fjerdedel.
0: Ja, altså hvis jeg går fullført av halvparken, så er det jo sånn at inntektene fra oljenæringen står jo frem til en fjerdedel av statsbudsjettet. Det klarer ikke SV å starte med havvind, og vi klarer ikke å starte de velferdskuttene med noe annet. Vi har ingen inntekt, så kan gå an og redde det. Men vi har en løsning for å få produksjonen, for å sørge for energisikkerhet, arbeidsplasssikkerhet, og ikke minst sikkerhet i statsbudsjettet.
2: Nå tas vel pengene på statsbudsjettet fra et oljefond, da. Så det er fremtiden vi snakker om her.
1: Men tror Sivertsen helt seriøst at utbygging av Wisting-feltet langt nord i Barentshavet, som vil ta mange år å realisere, vil hjelpe den situasjonen som verden står i i dag? Det vil jo ta 10-15 år å bygge ut dette. Verden vil se helt annerledes ut når du skal ha realisert dette.
0: Vi har jo hatt energikriser før, og det som det har vist oss er at vi er alltid på etterskudd. Så poenget er, hvis vi kommer i 2030, og det er en ny energikrise, og vi ikke har en høy produksjon, har felt som Wisting i gang, har nye prosjekter nå, så vil vi ikke klare å hjelpe.
2: Men det er et veddemål mot det Europa selv har sagt, som Halvbrekken var inne på, at de ønsker å gå bort fra fossil energi, det må du være enig i.
0: Det har de sagt før også. Samtidig så er det jo sånn, det er ikke bare Europa som ikke spør olje og gass heller, men Europa kommer til å trenge det i lang, lang tid fremover, og IEA sier det vil være økt etterspørsel etter olje og gass frem mot 2050, og da skulle det bare mangle at ikke Norge bidrar.
1: Og det kommer til å være et veddemål mot klimakrisen på kloden, for dette vil bidra til å øke utslippene av klimagasser kraftig. Det vil gjøre oss mer avhengig av fossil energi, det vil gjøre oss mer sårbar for diktatorer sine påfunn rundt omkring i verden, og ikke minst den gale presidenten i USA. Vi må bort ifra fossil energi og over på å bli selvforsynt med fornybare energiløsninger.
2: Takk begge to. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så det jo noe med at det en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Grunnen at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Så det jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på nrk.no sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Ok, folkens, hør på denne lista her. Helseplattformen, ishockey, demonutdrivelse, jazzlegende, flathogst, Midtøsten og lynsjestemning i Bergen. Det ingen som kan si at det ikke får en variert meny av oss i dag, Birger.
4: Skulle det være noen, så tar vi med at vi skal også ha saker om omdiskuterte datasenter som truer strømforsyningen i nord, kongen som har snart vært i alle Norges kommuner, og ikke minst skal vi snakke om dataspillet Mouse PI.
3: Har vi glemt noe da?
4: Ja, vi sikkert, men vi finner vel en plass til å klemme det inn, skulle vi ha glemt noe da. Nyhetsmorgen i dag, Linn Vik, Birger Kolsrud også.
3: Vi begynner med den omstridte helseplattformen, og om den nå skal vrakes, for det skal stortingspolitikerne bestemme i dag. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt, og har fått mye kjeft for å være vanskelig å bruke, og ser også ut til å koste minst 15 milliarder kroner. Noen mener det for sent å snu, mens andre vil ta i bruk et norsk system som allerede i bruk på 85% av andre sykehus.
5: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
6: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
5: Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammenstemningen.
6: For feil skjedde med helseplattformasystemet. I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
7: 17 betyr da at dette er nesten totalt ubrukelig.
6: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
7: Det er 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
6: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel er det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
8: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 25 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene, så vi er på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
3: Reporter her var Vebjørn Svensen Espeland.
4: Plattformen har fått hard medfart av sine kritikere. Politisk kommentator her i NRK Tone Sofie Aglen sier den kritikken har gått både på brukervennlighet, men også en systemkritikk.
1: Den har ikke vært moderat, for å si det sånn. Det har til og med vært fakkeltog mot helseplattformen. Det er ikke akkurat dagligdags. Fra særlig legestandpunkt så opplever man at den er veldig tungvint å bruke og lite intuitiv i hverdagen. Men så har det også vært en litt mer sånn systematisk kritikk som går på at dette er gigantomani, man burde heller brukt et enklere norsk standardisert system, at det har kostet veldig mye penger, at den har vært for lite tilpasset norske forhold. Men så må det jo sies da at det var ikke sånn at det var fantastisk det som var i utgangspunktet heller, og det er jo kanskje særlig kritikerne som har fått mye oppmerksomhet rundt helseplattformen.
4: Men den har jo noen forsvarere, og de hevder jo at den får ned, eller i hvert fall bidrar til å få ned ventetiden, og ikke minst at den vil jo være fryktelig dyr å bytte ut. Hva var egentlig hensikten? Har den på noen som helst måte innfridd det som måtte være av forventninger i forkant?
1: Kanskje ikke så langt, men det som har vært hovedmålet er jo at man mye lettere skal kunne samarbeide mellom sykehusene og kommunene og få alle på et system. Så sies det at det ligger veldig mye mer informasjon tilgjengelig, som man kan hente ut både i forskning, i forebygging. Så kan kanskje det høres litt sånn utflytende ut for mange, dette med helsedata, men potensialet i det er jo kjempestort. Så har man jo brukt en del år da på implementere det her, veldig mye opplæring, og man vil jo si at det å skrote det her og starte helt på nytt, det vil være en veldig stor kostnad i penger selvfølgelig, men også i tid, og at det vil komme ny frustrasjon hvis man begynner helt på nytt.
4: Mm. Og hvor står frontene rent sånn politisk da på Stortinget?
1: En veldig sånn enkel todeling er at de partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånn avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
4: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva er sannsynligheten for at de får flertall for det?
1: Jeg tror jo at den er liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt. Det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag er at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje er en stor kostnad i seg selv.
4: Mm. Så når de da tar en avstemning og man kommer frem til en løsning, vil den da stå og være den endelige løsningen? Blir det ro etter det?
1: Det vil forundre meg. Det er fortsatt veldig uro både i en del sykehus og i kommunene, at det vil være kommuner som for eksempel hopper av, men det er jo også et inntrykk av at jo mer tid som går, jo mer vant man blir til systemet, jo mer fornøyd blir man også. Så, men med det politiske landskapet vi har om dagen, så sitter mange partier løst i stolen, så jeg tror jeg vil være veldig forsiktig med å utstede noen sånne garantier.
4: Mm. Kan det være lurt å ikke utstede garantier uansett, tenker jeg da, men det var Tone Sofie Aglen som gjorde det i dette tilfellet.
3: Norge møter Danmark I den siste gruppespillkampen I ishockey-VM I Schweiz I dag. Det norske laget klar for kvartfinale for første gang på 14 år etter seieren over Tjekkia I går. Landslagssjef Petter Thoresen sier I nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
9: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
10: Klar tale fra landslagstrener Petter Thoresen etter seieren over Tjekkia. Det norske laget oser av selvtillit, og at Norge faktisk slo Tjekkia I går, og allerede klare for kvartfinale, endrer alt. Nå handler ikke Danmark-kampen om å gå videre I mesterskapet, men om å kjempe om en historisk god tabellplassering. Eirik Salsten representerer rutine I det norske laget og gleder seg stort over kvartfinaleplassen.
11: Det jo utrolig stas. Det var målet vårt. Det hårete målet vårt før vi gikk inn I turneringen her, så at vi har klart det en kamp før gruppespillet ferdig jo ja, en helt rå prestasjon. Så nå går vi for seier mot Danmark og kan kanskje komme på andreplass eller tredjeplass I gruppa. Det hadde jo vært vanvittig.
10: Noah Steen skåret 2 mål mot Sverige lørdag. Norge per dags dato best I Norden I ishockey. Et stempel unggutten kan like.
12: Nei, det jo selvfølgelig utrolig moro det. Vi har jo et mål og vi har en målsetning I gruppa om å gjøre det best mulig, men jeg synes vi holder oss ydmyke og holder oss til en gameplan hvor vi vet at alle vet hva man skal gjøre og vi som sagt ydmyke til uansett hvilken oppgave vi står foran.
10: Suksessfaktorene mange ifølge landslagssjefen, som mener at en god mix av ungt mot, rutinerte veteraner og en enorm lagmoral har knekt koden I årets VM.
9: Vi har en del spillere som ute, så noe flere av dem som har vært unge I 3 år nå, som har spilt I 3 år på landslaget, og de blomstrer mer og mer. Vi har noen veteraner som kanskje gjør til med dem, gjør sitt beste VM, så det viktigste at vi spiller som et lag og klarer å gjøre hverandre gode, vi klarer å gjøre hverandre trygge, vi klarer å frustrere dem som skal være bedre enn oss, det viktig.
3: Reporter, det var Hilde Liengen.
4: Jonas Barrios, hockeykommentator I TV2, god morgen.
13: God morgen.
4: 4-1 mot Tjekkia. La oss være litt tilbakeholden og si at det ikke hverdagskost.
13: Det ikke hverdagskost. Jeg så det var noen som skrev det et eller annet sted I sosiale medier om at hvis jeg fikk en femmer hver gang Norge slo Tjekkia I hockey-VM, så hadde jeg hatt 10 kroner. Så det ikke sant. Veldig hverdagskost, nei.
4: Nei, og jeg fikk ikke fulgt med I går, men jeg så at Norge ledde 2-1 på et tidspunkt, så tenkte jeg, ok, greit, da har de liksom vist seg frem. Og så neste gang jeg så stod det 4-1. Det jo rett frem imponerende.
13: Ja, det som litt gøy med dette landslaget her også, at man I så mange år har hatt noen hederlige tap, og så kan man slå seg selv på bryst med det, at ja, vi klarte I hvert fall å lage en kamp ut av det, men denne gangen her, det startet litt på samme måte hvor man burde slått Slovakia kanskje I åpningskampen, litt uheldig at man ikke får med seg en seier mot Kanada, som utlignet mot Norge helt til slutt.
4: OL-finalisten Kanada, ja.
13: Nettopp. Men at de da klarer å svare og bygge videre på et poeng mot Kanada med å slå Sverige for første gang I historien I ordinær tid, og så følge opp med å slå Tjekkia på den måten som de gjorde, som var fullt fortjent også. Som en hockeymann som har fulgt Norge I ganske mange år, så satt jeg bare og sperret på en av måte egentlig, bare hva I alle dager det som skjer.
4: Og hva svaret ditt på det egentlig? Altså, vi vet jo hva som skjer, det vet vi jo, men hva det som kjernen I det de får til?
13: Jeg synes de kommuniserer det veldig selv, og man ser det og hører om det fra innsiden av garderoben. Hva slags lag dette det et lag med store bokstaver. Det jo på en måte spesialiteten til landslagsledelsen. Det også med Patrick Thoresen som har bygd laget og plukket ut, med Petter Thoresen som har hovedansvaret som head coach. Hvordan de klarer å bygge et lag hvor alle kjøper rollen sin, gjør oppgavene sine. De snakker ofte hockeyfag, men det å ligge riktig I banen, ikke ta dum risiko, men det å tørre å spille og ha truen på det de gjør, der det noen mestre helt unike faktisk til å få fram det et lag, og det også en stor grunn til det. Og så må jeg bare si at Norge en god mix av spillere, det jo blant de yngste troppene I VM, samtidig så det et av lagene som har mest erfaring. Norge har en ekstrem spennende generasjon med spillere på gang. Det Noah Steen som har ut utmerket seg, som skåret målet som gjorde at Norge holdt plassen i AVM i fjor. Man var veldig nær å rykke ut og klarte å vinne 1-0 mot Ungarn. Nå vi på et helt annet sted. Noah Steen har skåret 5 mål. Han 21 år gammel, spiller sitt 4. hockey-VM.
4: Og så det dette med, som alltid skjer i sånne turneringer, de beste lagene, de undervurderer de nest beste lagene litt. Og Norge jo en klassisk sånn underdog i den sammenheng. Hva har det å si for hvordan vi, hva slags motstand vi møter?
13: Nei, det jo selvfølgelig et element oppi alt dette. Det også at Sverige spesielt ville nok undervurderte Norge. Det ikke noe tvil om. Samtidig så synes jeg kampen da mot Tjekk er bevis på at en sånn seier mot Sverige viser at de andre, ok, her må vi være litt med på. Du så det, inngangen til Tjekk, hvordan de justerer seg litt og prøver å spille mot det Norge kommer med. Men de klarte det rett og slett ikke. De blir frustrert og forbanna fordi de får det ikke til. Norge med den energien og taktikken og innstillingen og offerviljen, så klarer de rett og slett å, i den tredje perioden der Tjekkia, naturlig, som du var inne på, skal da snu 2-1 eller snu Norges ledelse og ta hjem seieren. Det klarer de ikke, og det egentlig ikke i nærheten av å gjøre det heller. Det helt unikt.
4: Siste spørsmål. Hvordan blir kampen mot Danmark i kveld, tror du? Nei, i kveld sier den går jo i formiddag.
13: Formiddag, 12.20 begynner den. Jeg satser på at vi avslutter med stil, knuser danskene og ender opp da med å gjøre tidenes beste hockey-VM.
4: Jeg synes det hørtes veldig fornuftig ut, den vurderingen der. Jonas Barjås, hockeykommentator i TV2, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
13: Takk for at jeg fikk komme.
3: Nå klokka straks 17 minutter over 8 denne morgenen.
4: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine.
3: Donald Trump skal på helsesjekk i dag. Det en årlig helsesjekk som den nå 79 år gamle amerikanske presidenten har. Nylig har bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender ført til nye spørsmål og spekulasjoner om helsen hans.
4: Og mens Trump holder det gående, så det andre som legger opp, i hvert fall legger opp snart. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Hun sier at det en tid for alt, og hun og kjæresten har lyst til å utvide familien.
3: 250 000 innbyggere i Norge, altså 5%, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, og i NRKs nye podcast Demonutdriveren så avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble i 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
14: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
15: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal de første i Norge som dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
14: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
15: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder i seg som måtte drives ut.
14: Når vi ba for henne, så kunne jo så demonene svare forskjellige ting.
15: I NRK-podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
14: Og vi befalte dere å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
15: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på demoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror demonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
16: I mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt i bølger.
15: Vebjørn Selbekk sjefredaktør i den kristne avisen Dagen.
16: Og nå min oppfatning at akkurat i den tiden vi nå, så det her på oppadgående. Det mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
15: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
14: Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
3: Reporter her, det var Tuva Marie Sørum, og vi har fått besøk av de to som har laget podcasten Demon Utriveren. Velkommen hit, Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad.
17: Takk.
3: Tror dere på demoner?
18: For meg så er dette veldig fremmed i utgangspunktet. Egentlig bare noe jeg har sett på film.
17: Mm-hmm. For min del så gjør jeg jo det. Jeg tror på Gud, og jeg tror også at motsatsen finnes djevel. Og hans gjeng, demonene, kan plage mennesker. Det er en naturlig del av min tro.
3: For du, Trude, du er journalist her i NRK, har laget flere podcaster før, og sier at du er ikke troende og skeptisk, mens du, Bjørn Olav, er da konservativ kristen, som du sier. Du er journalist i avisa Dagen, og du tror da på demoner, på demonbefrielse også, og du driver også med tungetale.
17: Ja, det stemmer. Altså, jeg har hatt nært og personlig forhold til Jesus, og jeg har også vært så heldig å få oppleve å bli fylt med den hellige ånd og få tungetale, så det er en stor berikelse i livet mitt da.
3: Hvordan høres tungetale egentlig ut? Er det sånn du på en måte kan gjøre her og nå? Eller?
17: Jeg tenker at hvis du hører på den podcasten, så kommer du til å få høre det.
3: Så det var en god reklame på
13: podcasten. Eller dårlig alt dette.
3: Interessant. Men alt dette her høres jo litt vilt ut for mange. Mhm.
18: Ja, absolutt. Det er det jo for meg i hvert fall. Ja. Og det å ramle inn i denne verden her, og finne det vi har i samarbeid, klart å finne fram, det er jo dypt fascinerende i hvert fall.
3: For dere fikk jo tilgang til det som er et for de fleste ganske lukket miljø, en slags liksom mystisk avkrok av Kristen-Norge. Bjørn Olav, hvor stort er det fenomenet, eller den gjengen som driver med demonutrivelse i Norge?
17: Altså, jeg trodde jo først at det var et veldig, veldig lite miljø. Det viste seg å være feil. Det var mye større enn jeg trodde. Og så kan du si at dette miljøet er litt sånn på to plan. Det ene er privat hjemme hos folk, bak lukkede dører. Og så har du en annen dimensjon der det er ute i all offentlighet, der demonutrivelse legges ut på, i sosiale medier. Og vi, i denne podcasten da, så har jo vi besøkt begge disse miljøene. Så det har vært veldig interessant.
3: Og dere trodde egentlig om å bli med på en demonutrivelse midt i Oslo?
18: Ja, jeg er fortsatt helt rystet inn til margen over det vi sto halvannen meter fra og så med våre fire, tilsammen fire øyne. Og som egentlig vi to da, med vår dynamikk i denne podcasten, er liksom, diskuterer oss mellom hva var det egentlig vi så der? For det var altså en, for meg en helt vanvittig, voldsom utdrivelse av en kvinne i en badestamp.
3: Hvordan foregår det da?
18: Det var totalt seks personer som skulle døpes med hele kroppen fullt påkledd ned i den stampen, hvorav en av dem da begynte å gråte først, og så etter hvert mer og mer sånn desperate rop egentlig, der predikanten begynte å befale Satan å forlate henne, og hun måtte etter hvert holdes at det sammen fire mennesker i sånne svarte t-skjorter teamet til predikanten, og det så ut som hun hadde det veldig vondt i mine øyne.
3: Og hvordan så det ut i dine øyne, Bjørn Olav?
17: Nei, altså, jeg ble også veldig overrasket over dette, for at selv om jeg tror på dette, så har jeg aldri sett det før. Og vi drev jo å tolke dette på, hva er det vi har sett? Var det et panikkangstanfall, eller var det en virkelig demonutrivelse? Og det diskuterer vi i denne podcasten da. Mm. Så det var jo egentlig flaks at vi fikk komme så tett på og se det med egne øyne. Og jeg også ble jo skremt av det. Jeg synes det var et voldsomt uttrykk, og voldsomme skrik, og voldsom sprelling, og vann i den badestampen sprutet jo opp på beina våre, så vi sto jo så tett på.
18: Mm. En viktig ting her å si er jo at i utgangspunktet så er det lov å tro på det, og det er lov å drive med det også inntil et visst punkt. Og så er det veldig farlige terrenget er når det begynner å bli psykisk sykdom da, og sårbare mennesker. Det er egentlig den zonen vi må være litt ekstra oppmerksom på.
3: Og der er vi vel inne på historien som mye av podcasten handler om, nemlig historien om Solveig og Steinar som vi møter i podcasten. De ble dømt etter å ha drevet med demonutrivelse. Hva er det de gjorde for noe egentlig?
18: Altså, de fikk til seg en ung kvinne som hadde vært inn og ut av psykiatrien i halve livet sitt. Hun kom dit frivillig, og hun var da medisinert rett ut av psykiatrisk sykehus. Og samtykkekompetent da hun kom. Men så, ganske raskt etter at hun hadde flyttet inn til dette eldre ekteparet, så bestemte hun seg selv og ville slutte med medisin. De lot henne slutte, og så ble hun jo raskt ganske psykotisk da. Og det tolker jo de da som at demonene viser seg, de tror ikke på at psykisk sykdom finnes i det hele tatt, og rigget et veldig strengt regime rundt henne. med altså de stroppet fast madrassen på senga hennes på soverommet, hadde en sånn plate de kunne montere opp foran vinduet, satt hengelås på kjøleskapet, teipet en krana på kjøkkenet og hang bibelsitater og sånne veldig skremmende befalinger rundt på veggene.
3: Mm. Og så, jeg har jo hørt dette her, og Solveig som er da kvinnen i dette ekteparet, hun høres jo så koselig ut.
17: Nei, men hun er jo koselig. Ja. Vi har jo vært hjemme hos de flere ganger, og de er superkoselige eldre ektepar med, som vi sier, fornuftige sko og blomstrete bluse, liksom. Så det er veldig koselige folk. Og de sier jo også at de bare ville det beste for denne unge kvinnen.
18: De har stått på noe voldsomt for å hjelpe, men på sin måte, som har gått veldig, veldig langt, da. Og som retten har konkludert med at var ren mishandling.
3: Bjørn Olav, med din konservative bakgrunn, hvordan ser man at det er demoner inni noen?
17: Ja, det er jo ikke mitt fagfelt, selv om jeg kristen. Men vi har jo snakket med flere i denne podcasten som forteller om hvilke type kjennetegn man skal se etter. Og det de snakket om, det er jo blant annet at stemmen kan forandre seg, at en kvinne snakker med mannsstemme, at folk snor seg på gulvet som en slange. Så ja, sånne type hoster og harker og spytter. Det er liksom det de forteller til oss.
13: Men du sier at du ikke selv har opplevd det før du opplevde det nå. Er du styrket i troen på at det du har sett er faktisk demonutdrivelse?
17: Det er veldig vanskelig å vurdere, sant? Fordi vi har jo ikke fått fulgt opp disse folkene etterpå, de som hun i badestampen i Nydal for eksempel, som vi var vitne til. Vi fikk jo en liten kort prat med etterpå, hun sa at hun hadde det kjempebra og følte seg fornyet, men vi har jo ikke kunnet ha mulighet til å følge disse opp og dokumentere liksom effekten av det. Men jeg kan jo ikke utelukke at det kan ha skjedd. Så for meg blir det litt sånn et spørsmål som fortsatt er på hylla da, om jeg tror det faktisk skjedde eller ei.
3: Og hvis du vil dykke lenger inn i dette universet, så kan du gjøre det med å høre på podcasten Demonutriveren, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå. Velkommen. Takk for at dere kom hit, Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad, som står bak podcasten. Takk for oss.
13: I går døde en av musikkhistoriens mest innflytelsesrike jazzmusikere. Sonny Rollins er en av de største saksofonistene noensinne, og spilte med stjerner som Miles Davis, Thelonious Monk og Bud Powell. Han ble 95 år gammel. Reporter Marit Basvik Winge, hva er det som gjør at han blir kalt en jazzlegende?
19: Han var blant annet et melodigeni, som The Guardian skriver i dag. Melodiene han skapte ble ofte plukket opp, utvidet og omformet i improvisasjon, sånn som i låta St. Thomas fra 1956. Så her hører du en relativt enkel melodi, men utover låta så tar den denne melodien, og så improviserer over den og lager nye.

0: tipper jo også at selv hans egne versjoner helt frem mot han la saksofonen på hylla i, var det 2010-2012?
1: 2012 eller noe sånt, ja.
0: Jeg tror han, også han varierte veldig over sine egne låter. Men dette er jo en av de da, som jeg tipper de aller fleste har hørt, selv om de ikke er jazzinteressert, fordi den har jo gått inn som en av de store jazzstandardene. Hvilken påvirkning hadde Sonny Rollins på andre jazzmusikere?
1: Altså det at den låta her, St. Thomas og mange av andre låtene hans har blitt jazzstandarder, gjør at de påvirker altså musikere fortsatt i dag. For jazz så tar man ofte en kjent melodi og spiller den igjen og igjen, gjerne med nye musikere for hver gang. Og da endrer låta seg litt, mye på grunn av at musikerne også improviserer. De fleste jazzmusikere i dag har spilt musikken til Sonny Rollins. Mm.
0: Han samarbeidet jo med mange selvfølgelig, men kanskje et av de viktigste samarbeidene han hadde, det var jo med Miles Davis, og hvorfor plukker vi ut akkurat han i dag? Jo, det er fordi at Miles Davis i dag ville blitt 100 år, hadde han levd. Hvordan var det dette forholdet de to imellom?
1: Davis var 4 år eldre enn Rollins, og de møttes i jazzhovedstaden New York på 40-tallet. Og Davis skrev en gang om Rollins at han raskt ble en legende, nesten en gud for mange av de yngre musikerne. Han var en aggressiv, innovativ spiller som alltid har hatt friske musikalske ideer. Det sa altså trompetist Davis om saksofonisten Rollins. Utover 50-tallet så fikk begge alvorlige rusproblem, men de gjorde comeback. Og siden det 100 år, som du sier, siden Miles Davis ble født i dag, så hører vi låta So What fra verdens mestselgende jazzalbum, Kind of Blue, fra 1959.

0: Og det nok et eksempel på en låt som starter rolig, et enkelt tema, og så vokser og vokser og vokser, og vokser, og så blir det så stilig som det kan bli. Tusen takk for at du orienterte. Det altså slik at Sonny Rollins døde i går 95 år gammel.
1: Nå klokka 8:30, og dette noen av overskriftene våre i dag.
0: Kina og Pakistan har inngått en avtale om ytterligere å styrke det strategiske samarbeidet, som det heter i en felles uttalelse.
1: Donald Trump skal på helsesjekk i dag. Det en årlig helsesjekk som den nå 79 år gamle amerikanske presidenten har. Blåmerker og misfarging på hendene hans har i det siste ført til nye spekulasjoner om hvordan det egentlig står til.
0: Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Hun sier det en tid for alt, og at hun og kjæresten har lyst til å utvide familien. Ja, USA har altså angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Og dette skjer samtidig som det fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran, skal vi tro amerikanske myndigheter. Midtøsten-korrespondentene våre, Aida Korami og Yama Vorasmal, sier dette ikke første gang USA angriper mens våpenhvilen i kraft.
2: Dette har vi jo sett skje flere ganger siden våpenhvilen. Senest både 7. og 8. mai så angrep USA flere fartøy ved Hormuzstredet. USA sier at de legger ut miner og har da angrepet ved Bandar Abbas, som en veldig strategisk viktig øy, fordi strategisk viktig havneby, fordi at det hovedkvarteret til revolusjonsgarden til havs. Nå har det jo vært fremgang i forhandlingene, og vi har sett at når det har nærmet seg en diplomatisk løsning, så har USA angrepet særlig rundt Hormuzstredet, og det kan tenkes at dette en måte å presse gjennom flere av sine krav på.
0: Yama, hvor stor risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
3: Veldig stor risiko. Og det som Aida sier, dette kan være en del av taktikkeriet til Trump, at han ønsker å presse iranerne på målstreken. Man rett rundt hjørnet og får på plass en avtale. Det sies at man jobber bare med formuleringene nå, og så velger han å angripe. Det klart det et veldig høyt spill her, fordi han har fysisk gått i angrep på Iran, og da kan det iranske regimet si at det da ikke vi forpliktet til noe lenger, da svarer vi med et angrep, og sånn kan man havne i en situasjon som sporer hele denne dialog- og forhandlingsprosessen fullstendig av, for det sitter folk i det iranske regimet som har vært klare på at vi må ikke vike en tomme i denne tvekampen med USA.
1: Det satte slutt vår Midtøsten-korrespondent Yama Vorasmal. Krig i Midtøsten et argument for mer oljeleting, mener FRP. Vi vil ha en ny oljeskattepakke for å få i gang flere prosjekter, sier stortingsrepresentant for partiet Kristoffer Sivertsen.
4: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om jo å gjøre at det lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at vi faktisk får mer aktivitet i verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon i tid og fremover.
5: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være i stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise i fremtiden. Hvor villig dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
4: Altså, vi jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte jo i Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det jo også handler om sikkerhet i et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys hjem, lys i fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. Du kan jo tenke deg en situasjon i fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne. Det jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da er vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide i og utbygd.
5: Men spørsmålet var om motivet virkelig å hjelpe Europa. eller kun hva Norge faktisk tjener penger på? Hvis målet med oljeleting å hjelpe Europa i en krise, FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene i en krise, for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
4: Men nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det var forskjellige måter han har kjøpt gass på.
5: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa, hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
4: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det er ikke det som er problemet. Problemet er jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
5: Men hvis det er en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa i en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med denne europeiske solidariteten?
4: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det ikke er lønnsomhet i noen prosjekter, så vil en ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet.
1: Det var Bjørn Myklebust som var programleder i Politisk kvarter i dag.
0: Også ordføreren i Bergen har opplevd hets etter at hun engasjerte seg i debatten som oppstod etter voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordføreren mener det fortsatt er viktig å ta til motmelde.
6: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva er hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk.
7: Ordfører i Bergen, Marit Vanke, reagerer på hvordan folk har bidratt til å identifisere de antatte gjerningsmennene fra 17. mai-volden. Etter at hun selv engasjerte seg i debatten på sosiale medier, der hun oppfordret folk til å ikke gripe inn i en pågående etterforskningssak, ble hun selv møtt med hets.
6: Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få, sånn som det var også med landsvikerne etter 2. verdenskrig. Men jeg tar dette. Dette er enkelt. Mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
7: Og hun er ikke den eneste.
6: Men jeg ser jo at flere som har gått ut på sosiale medier og tatt imot melet med denne identifiseringen av de mistenkte, har fått veldig mye hard skits på sosiale medier. Og så er blant annet en i dag som skrev at han slettet det for debatten, altså hele kommentarfeltet på hans Facebook-side ble så ubehagelig og så hatsk at han orket ikke å stå i det.
7: Hun mener det var feil av lederen for justiskomiteen, Jon Helgheim, å først dele usladdede bilder av ungdommene på sosiale medier.
6: Nei, jeg tenker det jo i beste fall ubetenksomt og uklokt. Meget uklokt.
8: Jeg tenker at hans deling er en del av et veldig stort medietrykk på den saken, så jeg vil ikke tilføre hans deling noe mer skyld enn det andre.
7: Sier politiadvokat Linn Søfteland om Helgheims bildedeling. Hun mener også at folk bør la være å dømme saken ufiltrert på sosiale medier.
8: Vi vil jo at folk skal la politiet etterforske og la domstolen straffe, og at ikke det skal bli noen sånn selvjustis der folk skal ta hevn på andres vegne. Det vil ikke vi ha noen ting av.
7: Ordføreren håper at hets ikke legger en stopper for de som ønsker å gjøre rett.
6: Jeg tenker jo det at kanskje nettopp da er det viktig at vi står i det. At vi må ta til motmæle mot sånne stemmer og krefter i demokratiet vårt.
0: Reporter her, det var Linda Fedler.
1: Kong Harald må klare seg uten dronning Sonja når årets store rundreise i Norge starter nå i formiddag. Dronningen ble i helgen sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Men kongen tar den lengre planlagte reisen i ensom majestet. Fire kommuner i Vestland fylke skal endelig få kongebesøk for første gang. Og vår kongehusreporter på plass i Haugesund akkurat nå, Kristi Marie Skrede, er det en slags målrettet kommunejakt kongen driver på med?
9: Ja, det er jo uhøytidelig denne tellingen av kommuner, men målrettet må vi si at det er nå, for snart nærmer han seg å runde Norge. Vi er altså i Haugesund, snart på vei til Etne, som er den kommunen som får besøk av kongen i dag. Og så følger Samnanger og Vaksdal i morgen og Askvoll på torsdag. Og da har kongen vært i alle kommunene i Vestland fylket og har bare 5 igjen før han har vært i alle kommunene i landet. Og for å minne om kriterier for dette her, da, det er altså kongebesøk enten av kongen og dronninga i lag eller hver for seg som teller som kommunebesøk. Og så må det være en ordfører da, med kjede som tar imot.
1: Mm-hmm. Så er det jo, Kristin Marie, kongehuset preget av sykdom og andre problemer om dagen. Hvordan preger det en sånn rundreise som han skal på nå?
9: Jeg tror ikke det blir synlig på noe vis. Det er jo sånn at arbeidet går sin gang, og i vanskelige tider, og kongen har sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det er det fineste og kjekkeste kongen og dronninga gjør. Så dette her er en motivasjon i vanskelige tider. Og så vil jo tida vise på torsdag da, når kongen etter planen skal møte pressa, om det blir spørsmål om annet enn lokale ting, om også vanskene for rom der.
1: Mm. Vertskap i de 4 kommunene da, som endelig får besøk nå, hva synes de om å være så langt ned på lista?
9: Ja, ordføreren i Etne, som i dag i føremiddag tar imot kongen, hun heter Mette Heidi Bergsvåg Ekreim, hun sier at dette her er stor stas. Det er en tidsrekning før og etter dette kongebesøket, og at de tar det som tolker det som at det beste kommer til slutt, det at kongen omsider kommer til Etne.
1: Så er det jo da bare 5 kommuner som sier Etne. Etter det har kongen planlagt å besøke de også?
9: Ja, altså nå er det Beian i Nordland som skal få besøk i juni om bare noen veker, og da er det bare 4 kommuner igjen, så han er ganske nær 99% av landets 357 kommuner. Det er ikke uttalt at det er lagt en plan for det, men kongen har konkurranseinstinkt, og jeg tipper at det ligger en liten plan om hvordan han skal komme helt rundt. Det gjenstår 2 i Trøndelag og 2 i Telemark etter Beian i juni, så vi får se om kongen kommer helt rundt landet.
1: Kristin Marie Skrede fra Haugesund akkurat nå, takk skal du ha.
0: I sommer kommer strømprisen i Sør-Norge ikke til å gå ned som den pleier, skal vi tro kraftanalytikere. Årsaken er at det er svært lite vann i vannkraftmagasinene, særlig da på Vestlandet og delvis også i Midt-Norge. Sommerstrømmen blir trolig bare 20 øre billigere enn det den er nå for næringslivet og for de familiene som da ikke har Norgespris. Men for et nystartet småkraftverk i Nordfjord er utsiktene gode.
10: Det er lite som minner om vårfløm i Stårheimselva i dag. Men ei trøyst for kraftselgerne er jo nettopp at lite vatten bidrar til høye strømpriser.
11: Akkurat nå er gode priser, så da ser det nå egentlig lyst ut at dette her skal være et levelig prosjekt.
10: Sier Ole Martin Raffsol, leier i det lokale elveeierlaget. I Sør-Norge er vannkraftmagasinene nå bare 24% fulle, sier seniorrådgiver Thomas Kallevik i Statkraft.
12: Det er lavere enn det var i 2025.
10: Tommast er vannkraftmagasinet på Vestlandet, bare 14% av full kapasitet, medan vannkraftmagasinet i Nord-Norge er hele 60% fulle. Også Midt-Norge fra Sognefjorden til Trøndelag har bare 23% magasinfylling. Tidvis har Midt-Norge hatt den dyreste strømmen i Europa. Det er litt bedre magasinfylling på Sør- og Østlandet. Når fyllingsgraden er 14% på Vestlandet, bruker divisjonsleder Kristina Lysen i Eveny litt kraftigere uttrykk enn Statkraft.
13: Rett i overkant av historisk lav. Men så er vi jo på Vestlandet og velsignet med mye regn, så får vi nedbør så kan jo dette snu.
10: Den samlede magasinfyllingen i Sør-Norge er 40% under normalen. Kraftanalytiker Eivind Samset i Volt Power Analytics anslår at strømprisene vil holde seg ganske stabilt høyt i Sør-Norge i sommer, og bare gå ned bittelitt.
14: Marginalt 20 øre under det vi har hatt nå i mai. Det er litt unormalt.
15: Kan folk i Sør- og Midt-Norge nå forvente en dyr strømsommer altså?
14: Ja, men de bør inngå Norgespris hvis de ikke har gjort det.
10: I Stårheim er de i alle fall nøgde med timingen. Etter 20 års planlegging og arbeid åpner de kraftverket sitt nå, medan strømmen er dyr.
11: Men det går fint. Se med på en gang.
0: Du hørte til slutt der Ole Martin Raffsol. Reportere det var Leif Rune Løland og Håkon Fatnar Olsen.
1: Om et drøyt kvarter så det ekko I P2 og Jan Erlend Leine. Det et etisk dilemma om krig og fred hos dere I dag.
16: Ja, for vi spør, folkeretten egentlig bare en luksus vi har råd til I fredstid? Nå det flere som vil at Norge skal droppe minekonvensjonen for å sikre oss best mulig mot Russland. For det farlig naivt å binde oss opp I internasjonale avtaler når fienden uansett ser ut til å gi blaffen, eller det nå vi virkelig må stå fast på våre prinsipper?
1: Ekko 9:03 på P2. Nå klokka 9:15, og det handler om Midtøsten også I dag.
0: Selvfølgelig. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut mine ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine.
1: Her hjemme det forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen på grunn av signalfeil ved Lysaker. Tidligere så meldte Bane Nord at de håpet problemet var løst innen 8:00, men nå den fristen blitt utsatt til 9:00.
0: Og hva skjer om du blander skytespill med gammel Disney-film-stil? Spillet Mouse P.I. for Hire minner om Mickey Mouse, bare med våpen. Og Mickey Mouse drev jo selv ikke med våpen, som vi vet.
1: Ikke sant?
0: Ja, kanskje han hadde en pistol I ny og ned og truet litt med her og der. Jeg vet ikke, jeg husker ikke.
1: Hadde hun I hvert fall.
0: Hadde hun?
1: Ja.
0: Det rart, hvis du tenker på det.
1: Hvis du en mus.
0: Ja. Av og til det lurt å ikke tenke så mye. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at dette blir den siste sesongen hennes I karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter stafett tidligere denne måneden, og guld på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg så har hun 11 NM-guld.
17: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt... Det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Du kan lese mer om Amalie Juhl og valget om å legge opp på nrk.no/sport.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans I snauhogst, også kalt flatehogst, av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig nå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
18: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær, og så ser vi et rødt bånd som står igjen der borte, 2 røde bånd som står igjen der borte.
19: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune. Her har han holdt kurs for grunneiere som ønsker å lære mer om plukkhogst, en metode som innebærer at man merker ett og ett tre, både de som skal hugges og de som skal stå. En mer møysommelig prosess enn flatehogst, som vil si å ta ut alle trær innenfor ett område. Området vi står I minner fortsatt om en skog, med en god del gamle trær I forskjellige størrelser, selv om det har vært drevet hogst her.
20: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det jo en annen måte å finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
19: Une Bastholm stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som har foreslått et midlertidig forbud mot flatehogst I naturskog, inntil regjeringens kartlegging av skog som ikke har vært flatehogd ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst, som her hvor kommunen grunneier, må bli den nye normalen, mener Bastholm.
20: Flatehogst jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på, men som kan fortsatt egne seg en del steder. Der hvor det egner seg å ha en ren produksjonsskog.
21: Vi jo I utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
19: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør I Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere I hele landet. I likhet med Norskog, som den andre medlemsorganisasjonen for skogeiere her i landet, Evjen kritisk til et forbud mot flatehogst i naturskog, basert på et kart som per dags dato ikke gir en særlig presis oversikt over hvilke deler av naturskogen som må hensyn tas spesielt. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
21: Vi tror at veldig mye av de arealene som ikke flatehogd etter 1940 allerede i dag kan defineres ut.
19: Evjen mener derfor det må sorteres ut hvilke deler av kartet som har spesielt høye verdier, i stedet for å innføre et generelt forbud. Men Une Bastholm mener et midlertidig forbud nødvendig for å få en oversikt.
20: Det veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der.
1: Det var Kristine Næss Larsen som har laget denne saken.
0: Hva skjer om du blander moderne skytespill med gammel Disney-filmstil, drysser over litt sånn film noir-aktig detektiv-filmstil? Jo, da får du spillet som heter Mouse PI for Hire, altså Private Investigator, som minner om Mickey Mouse, bare med våpen. Something with envy. I don't know, old instinct maybe. Said turn back. Get some solid evidence and we'll get to the bottom of this in no time. Spillkritiker Martin Belgen Isaksen, hva er han heter? Jack Pepper?
2: Jack Pepper, ja.
0: Jack Pepper, ikke Mickey Mouse. Forklar, hva egentlig dette for slags spill?
2: Jo, dette, først og fremst, så det jo ganske spesielt. Det mange kombinasjoner her i dette spillet. Det først og fremst et detektiv noir-spill, og så det også det vi kaller for et førstepersons skytespill.
0: Altså at du ser gønneren, men
2: du ser gønneren rett og slett,
0: men ikke personen.
2: Ikke personen, ja. Og så det hele pakket inn i det jeg vil kalle for en Disney-film fra 30-tallet.
0: Ja. Så hva poenget? Hva skal man løse?
2: I dette spillet så du denne detektiven, ja, Jack Pepper, som i veldig sånn klassisk noir-detektiv-historie begynner på en sak, og så viser det seg at dette en stor konspirasjon i denne byen som han må løse opp i.
0: Mm. Og når man nærmer seg Disney, eller noe som ligner på Disney, og tjener

0: tydelig nok svart ut. Nå er kongefamilien i en tid med årets viktigste reiser. Kongen sin reise ut i landet er et av dem. Vi er i Etne. Kongeskipet har reist ut fjorden og videre til neste plass. Samnanger i morgen. Men dette er årets viktigste reise for kongen. Neste veke skal kronprinsen til Japan på en viktig offisiell reise, som kanskje er den viktigste utenlandsreisen for kongehuset i år. Disse spørsmålene ville ha blitt med på disse reisene. Kongen skal møte pressa på torsdag i Askvoll. Kronprinsen skal møte pressa i Japan i Tokyo neste måndag. Han vil helst ikke ha disse spørsmålene med seg på den færa, tror jeg. Og derfor stilte han opp for sin egen del og for å avlaste far på fylkesreisa her i Vestland.
1: Altså, det ble mange spørsmål da til kronprinsen om Epstein-saken, så som vi faktisk var varslet om på forhånd. Kom det noen overraskende svar?
0: Kronprinsen svarer jo i tråd med det som ble svart ut i NRK-intervjuet. Han utdyper det noe mer, og så er det noen spørsmål som det ikke ble tid til i det intervjuet, som jo hadde ramme på 20 minutter, som, og da er ikke alt en får spurt om. Men nå får han for eksempel det konkrete spørsmålet om hva han visste om Epstein da kronprinsessa ble innleiet dette vennskapet i 2011. Og han svarer da at han var ikke klar over hva Epstein var dømt for. At det var først i 2019 eller 2018-19 at han ble klar over det. Det er et spørsmål vi ikke har fått konkret svar på. Og så er det denne utdypingen om den ubehagelige episoden i Palm Beach, som jo førte til at kronprinsessa ringte hjem. Det sier kronprinsen at det ikke var av en sånn art at de måtte varsle politiet, men at det var en av grunnene til at kronprinsessa ville bryte, for hun ikke opplevde at Epstein ville henne vel. Så store, store nye svar har han kanskje ikke fått, men noe mer utdyping av det som ble sagt under NRK-intervjuet i mars.
1: Kronprins Haakon sier han urolig for helsen til kronprinsesse Mette Marit.
2: Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg bekymret.
1: Kronprinsen fikk spørsmål om det kronprinsessen har kalt en ubehagelig opplevelse med seksualforbryteren Epstein, men ville ikke utdype. Stortinget stemte over fremtiden til helseplattformen. Braker den ikke. Her NRK Nyheter klokken 17. Israel har i dag utvidet sine bakkeoperasjoner i Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, det melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Samtidig sier Libanon at landet ikke kommer til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet i det opplyser Libanons president. Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik tidligere i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet sier de inngikk forhandlinger med den siktede med bistand fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe på stedet. En mineryddingsbase tilhørende Norsk Folkehjelp har blitt skadet i et russisk angrep. Basen ligger i Sumy-provinsen nordøst i Ukraina, og ifølge en pressemelding forårsaket angrepet omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, men ingen mennesker skal ha blitt skadet. Generalsekretær Raymond Johansen sier i meldingen at dette viser at Russland ikke tar hensyn. Enten målene deres er sivile, eller det involverer det viktige arbeidet med å beskytte sivile liv. Ingen av forslagene om å skrote journalsystemet Helseplattformen fikk flertall da Stortinget stemte over dem. Flere partier, blant dem Fremskrittspartiet og MDG,

0: hadde fremmet ulike forslag om å avvikle plattformen. Men et forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall. Det tar til orde for en uavhengig analyse og bidrar til forbedring av helseplattformen. Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok i dag Abelprisen i universitetets aula i Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy i aritmetisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert i matematikk. I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
1: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra i fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphael Vial, som bor i den franske hovedstaden.
2: Vi er bevisste på global oppvarming. Det bekymrer oss at det er så varmt allerede i mai. Det er skummelt med tanke på fremtiden, for det er ikke engang sommer ennå. Men flere hetebølger kan få folk til å gjøre en innsats, så vi prøver å være optimistiske.
0: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av tre dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det er hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare fem kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
3: Det var veldig kult. Han er jo vårt mektigste person i hele landet.
4: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
5: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
6: Det er helt fantastisk. Det er virkelig... Det er rørende også. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
4: Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
7: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn, altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som er den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt er innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
2: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
7: Her i studio, Sigbjørn Halsene, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
8: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner som gjør at du får disse små opp... altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
7: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
8: Nei, CENTCOM sier jo at altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
7: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
8: Ja, det er derfor sentralkommandoen sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot for det ikke ønskelige effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
7: Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
8: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynligvis si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør, basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
7: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
8: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett så er jo dette, det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile.
7: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
8: Ja, så det gjenstår å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet, hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran. Skal den ødelegges i Iran, i så fall hvem verifiserer og overvåker det, skal den fraktes ut av Iran, og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå. Og den andre delen da, fra Irans side, er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
7: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at en avtale ligger på bordet i løpet av uken?
8: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale og ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går og tidsfeste det.
7: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Belgia er fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Bougenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde er tenåringer. Totalt ni personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet denne ulykken har kostet liv.
9: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er fire omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om to tenåringer og to voksne. Og så vet vi at det var til sammen ni personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så syv mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
7: Og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
9: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent, det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
7: Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
9: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall fire stykker her.
7: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
0: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalt inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen.
7: Fellesforbundet varsler opp Oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen inne I sin sjette uke. Dersom konflikten ikke løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser I morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor I en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om I morgen ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig I barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen I tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge I Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter I gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen.
0: Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, det melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig sier Libanon at landet ikke kommer til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I denne fredsavtalen mellom USA, Israel og Iran. Det opplyser Libanons president. Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik tidligere I dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var I besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet sier de inngikk forhandlinger med den siktede med bistand fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe. En av mineryddingsbasene til Norsk Folkehjelp har blitt skadet I et russisk angrep. Basen ligger I Sumy-regionen og røst I Ukraina. Ifølge en pressemelding førte angrepet til omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, men ingen mennesker ble skadet. Generalsekretær Raymond Johansen sier I meldingen at dette viser at Russland ikke tar noen hensyn. Kronprinsen sier Mette-Marit har blitt dårligere av sykdom I det siste, og at kongeparet må ta hensyn til alderen sin. Han sa dette da han møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo.
10: Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe. Men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
11: Kan kronprinsen si noe om når det aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
10: Ja, det jo opp til legene. Det jo et medisinsk spørsmål. Så det jo de som bestemmer når det skal skje, når det riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, I det siste dessverre.
0: Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. I dag fikk kronprinsen også spørsmål om det kronprinsessen har omtalt som en ubehagelig opplevelse I Palm Beach med Epstein.
10: Ja, som jeg sa så ville ikke kronprinsessen gå I detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi synes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
12: Var det noen gang I disse årene kronprinsessa var venn med Epstein at hun ble advaret om å vedlikeholde denne relasjonen?
10: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på at han var en venn av en venn. Det tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne I situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen at han her ville bryte all kontakt med.
13: Vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdjuping av det. Både hvorfor hun brøt kontakten i 2013-2014, og husk på at i motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som vevd inn i nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklaget for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det, og jeg synes nok at de 3 punktene som kronprinsen i dag nevnte, var en utdyping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic. Der var han helt avvisende, og det har nok litt sammenheng med at de kongelige er veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner uansett situasjon. Og så synes jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer overvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse i akkurat det han svarte der.
0: Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
13: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det er mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke er offentliggjort, hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etapp på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde i dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig letta da det siste spørsmålet om Norges sjanser i VM kom.
0: Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok i dag Abelprisen i universitetets aula i Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy i artimetrisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert i matematikk. I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
1: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfesta, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det 3 ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra i fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er det skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Huber og Raphael Vial, som bor i den franske hovedstaden.
2: Vi er bevisste på global oppvarming. Det bekymrer oss at det er så varmt allerede i mai. Det er skummelt med tanke på fremtiden, for det er ikke engang sommer ennå. Men flere hetebølger kan få folk til å gjøre en innsats, så vi prøver å være optimistiske.
0: Ja, nå er det satt ny varmerekord i London, Bente.
14: Ja, uka Metafest, som er Institute, de har nå lagt ut på X-Twitter at Heathrow og Kew Garden i London nå har passert 35 grader. Det altså det varmeste og første gangen man har målt 35 grader i mai i Storbritannia. Og denne varmen, den ser ut til å vedvare. Nå blir nok forbigående litt kjøligere i London i morgen, holder seg under 30-tallet, så kommer det tilbake over 30 på torsdagen før det gir seg. Mens både Frankrike og Spania, de må nok vente enda høyere temperaturer inn mot helgen. Men vi ser her i slutten av helgen, så er det blitt litt kjøligere i Frankrike, mens Spania de beholder nok denne hetebølgen også litt ut i starten av neste uke. Her hjemme så er det ikke fullt så varmt, og det skyldes at disse høytrykkene ligger over Storbritannia og sørvestlige Europa, styrer ganske kraftig vind inn mot de nordvestlige delene av landet vårt. Vært en del vind i dag. I morgen så trekker høytrykket seg litt grann østover. Det gjør at det blir en liten bedring på Vestlandet, og ikke minst litt mindre vind. I Nord-Norge så blir det nok fortsatt regnbyger. Det gjelder hovedsakelig da i Nordland og Troms, rekker nok noen også inn i Vest-Finnmark, og så kan det komme litt regn lengst øst i Finnmark i morgen kveld. På Spitsbergen får vi noen sludd- og snøbyger lengst øst. I Sør-Norge så er det Nordvestlandet og Trøndelag som får de fleste bygene. I Vestland-fylket starter det med skyer i enkelte byger, men her går det da mot bedring. Mest sol får vi på Sør- og Østlandet, men det kan være forbigående litt skyer midt på dagen. Og på, når vi kommer til torsdagen, så blir det lettere også nordover på Vestlandet, fortsatt litt nedbør i Trøndelag, og i Nord-Norge så må man fortsatt belage seg på regnbyger, men det er hovedsakelig da i Nordland og Troms.
0: Nina Obing og Tom Nilsen er klare med Dagsrevyens vanlige klokken 19. Takk for at du følger NRK Nyheter.

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved kaia i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen at kongen i løpet av 3 dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare 5 kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
1: Det var veldig kult. Han jo vår mektigste person i hele landet.
2: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som det ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
3: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
4: Det helt fantastisk. Det virkelig... Det rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
2: Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
5: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
6: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, and it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
5: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen, velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
7: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
5: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
7: Nei, CENTCOM sier jo at, altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene, sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
5: Mm. Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
7: Ja, det er derfor sentralkommandet sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot for det ikke ønskelige effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og det er veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
5: Mm-hmm. Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
7: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynlig si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
5: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
7: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett, så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstrædet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile. Mm.
5: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
7: Altså det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrika uranen som allerede finnes i Iran? Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side, er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
5: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at en avtale ligger på bordet i løpet av uken?
7: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfeste det.
5: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Belgia er 4 personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Buggenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. 2 av de døde er tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet at denne ulykken har kostet liv.
8: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er 4 omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om 2 tenåringer og 2 voksne. Og så vet vi at det var til sammen 9 personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så 7 mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
5: Og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
8: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede, og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent, det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
5: Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
8: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever angivelig ved en spesialskole har vært involvert, og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall fire stykker.
5: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
0: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalte inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen.
5: Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen.
0: Israel har i dag utvidet sine bakkeoperasjoner i Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, det melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Samtidig sier Libanon at landet ikke kommer til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet i denne fredsavtalen mellom USA, Israel og Iran. Det opplyser Libanons president. Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik tidligere i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet sier de inngikk forhandlinger med den siktede med bistand fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe. En av mineryddingsbasene til Norsk Folkehjelp har blitt skadet i et russisk angrep. Basen ligger i Sumy-regionen og røst i Ukraina. Ifølge en pressemelding førte angrepet til omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, men ingen mennesker ble skadet. Generalsekretær Raymond Johansen sier i meldingen at dette viser at Russland ikke tar noen hensyn. Kronprinsen sier Mette-Marit har blitt dårligere av sykdom i det siste, og at kongeparet må ta hensyn til alderen sin. Han sa dette da han møtte pressen i ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen i Oslo.
9: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe. Men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
4: Kan kronprinsen si noe om når det er aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
9: Ja, det er jo opp til legene, det er jo et medisinsk spørsmål. Så det er jo de som bestemmer når det skal skje, når det er riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, i det siste dessverre.
0: Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. I dag fikk kronprinsen også spørsmål om det kronprinsessen har omtalt som en ubehagelig opplevelse i Palm Beach med Epstein.
9: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
10: Var det noen gang i disse årene kronprinsessa var venn med Epstein at hun ble advaret om å vedlikeholde denne relasjonen?
9: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på er at han var en venn av en venn. Det er tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det er jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så er det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen at han her ville bryte all kontakt med.
11: Vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdjuping av det. Både hvorfor hun brøt kontakten i 2013-2014, og husk på at i motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som er vevd inn i nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklager for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det her, og jeg synes nok at de tre punktene som kronprinsen i dag nevnte, var en utdyping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic. Der var han helt avvisende, og det har nok litt sammenheng med at de kongelige er veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner. uansett situasjon. Og så synes jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer overvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse i akkurat det han svarte der.
0: Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
11: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det er mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke er offentliggjort, hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etapp på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde i dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig lettet da det siste spørsmålet om Norges sjanser i VM kom.
0: Det sa journalist Harald Stanghelle. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongen på hans fylkestur til Vestlandet. Hun sier det viktig for kronprinsen å svare på spørsmål nå for å avlaste kongen, og også før kronprinsen skal reise til Japan.
4: Ja, kronprins Haakon har jo registrert i alle disse vekene som har gått etter NRK-intervjuet og etter Epstein-dokumentet kom før det, at det er mange spørsmål der ute rundt kronprinsessa sitt vennskap til Epstein. Det har vært gjentatt og gjentatt, det er mange spørsmål som en opplever ikke har blitt tydelig nok svart ut. Nå er kongefamilien i en tid med årets viktigste reiser. Kongen sin reise ut i landet er et av dem. Vi er i Etne. Kongeskipet har reist ut fjorden og videre til neste plass. Samnanger i morgen. Men dette er årets viktigste reise for kongen. Neste veke skal kronprinsen til Japan på en viktig offisiell reise, som kanskje er den viktigste utenlandsreisen for kongehuset i år. Disse spørsmålene ville ha blitt med på disse reisene. Kongen skal møte pressa på torsdag i Askvoll. Kronprinsen skal møte pressa i Japan i Tokyo neste måndag. Han ville helst ikke ha disse spørsmålene med seg på den færa, tror jeg. Og derfor stilte han opp for sin egen del og for å avlaste far på fylkesreisa her i Vestland.
0: Altså, det ble mange spørsmål da til kronprinsen om Epstein-saken, så som vi faktisk var varslet om på forhånd. Kom det noen overraskende svar?
4: Kronprinsen svarer jo i tråd med det som ble svart ut i NRK-intervjuet. Han utdyper det noe mer. Og så er det noen spørsmål som det ikke ble tid til i det intervjuet, som jo hadde en ramme på 20 minutter, og da er ikke alt en får spurt om. Men nå får han for eksempel det konkrete spørsmålet om hva han visste om Epstein da kronprinsessa ble innleier dette vennskapet i 2011. Og han svarer da at han var ikke klar over hva Epstein var dømt for. At det var først i 2019 eller 2018-19 at han ble klar over det. Det er et spørsmål vi ikke har fått konkret svar på. Og så er det denne utdypingen om den ubehagelige episoden i Palm Beach, som jo førte til at kronprinsessa ringte hjem. Det sier kronprinsen at det ikke var av en sånn art at de måtte varsle politiet, men at det var en av grunnene til at kronprinsessa ville bryte, for hun ikke opplevde at Epstein ville henne vel. Så store, store nye svar har han kanskje ikke fått, men noe mer utdyping av det som ble sagt under NRK-intervjuet i mars.
0: Ingen av forslagene om å skrote journalsystemet. Helseplattformen fikk flertall da Stortinget stemte over dem. Flere partier, blant dem Fremskrittspartiet og MDG, hadde fremmet ulike forslag om å avvikle plattformen. Men ett forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall. Det tar til orde for en uavhengig analyse og bidrar til forbedring av helseplattformen. Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok i dag Abelprisen i Universitetets aula i Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy i artimetisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert i matematikk. I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
12: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra i fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphaël Vial, som bor i den franske hovedstaden.
13: Jeg tror vi har allerede assez, vi er veldig sensibilisert til det, og nous, ça nous inquiète surtout au mois de mai. Det var de grosse chaleurs comme ça, c'est assez flippant pour la suite, parce que là on se dit, on est même pas à l'été, même pas au mois de juin, donc...
14: Le seul avantage, c'est que plus on aura de canicule maintenant, plus les gens font peut-être des efforts. Donc voilà, on essaie de rester optimiste.
0: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av tre dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det er hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare fem kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
1: Det var veldig kult. Han er jo våres mektigste person i hele landet.
2: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som det ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
3: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
4: Det helt fantastisk. Det virkelig... Det rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
2: Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
5: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som er den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep.